0: Bajram Šerif Mubarek olsun. Želi Vinarija Pajić, Bukvik Brčko.
1: Bajram Šerif Mubarek olsun. Svima koji slave želi Kafe Bar Bet In i Automat Games Dubrave.